Kon be selonjoran, sleeping selonjor, gih. Bagi-bagi sami sehat nih Mas Santoso menikah gih. Lanuki, stoyo keluarga agung Mas Santoso Iksan. Nika mutton klien menikah gih. Lan mutton kata lumayan menikah sampun. Biar so gending wanitipun Mas Santoso Iksan. Ugi menikah gending ingkang paling diremeni kalian. Abah Jayadi, Pak Jayadi, ingkang wonten Perumnas Parkit RW Kawan Welas menika nggih. Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Komplit. Nomornya nomor pinten nggih, Pak? Kendala juga midhang ngatakan, wah, wow enjing anu nggih, napa milih jalan santai, Pak? Oh, angsal pun apa, Pak? Hadiah pun menika nggih. Ajeng milih mengke menawi kula angsal hadiah utama mungkin wah wah sanes wanu tiang RW kawan welas wong liya kok entuk hadiah wah bahaya nggih masih mending kula mboten wilet mereka nggih maem sekejam blangon lah Linda menika matur sembadun kagem ingkang sampun yang wiji Cirebon telu menika ingkang sampun nyawiji menika antun Mas Wais menika nggih Wawa Pak D menika Pak D Wais nggih Pak D Ismanto gendalu Pak D Ismanto yang wonten mundu saha keluarga mundu napa ten beber niki gendalu juga midang ngetaken nggih Pak D Ismanto Pak D Is menika nggih ki kagem ingkang wonten Plumbon nika nggih Teh Citra gendalu Teh Citra nika nggih gemidang ngetaken kalian keluarga nika nggih ki kagem sinten mulih menika ingkang sampun napa nggih sampun maca anu apa sampun nampi status kula kaya ne penyare double status kula menika nggih sekedar wah menawa anu nggih Mas Agus Sutarsa Mas Taroni Gempol menika nggih ugi Kang Mas Iksan ingkang wonten Majalengka Mbak Ayeng Mbak Mulina terus pundi Mbak Mulina wonten Balai Rante sugeng Mbak sehat nggih Mbak nggih salam kagem Mbak Mulina sedaya keluarga ing wonten Balai Rante menika nggih Balai Rante Palimanan kok ya Balai Rante Palimanan menika nggih mugi-mugi sami sehat nggih Mbak Mulina Kang sampun midang ngetaken RI Cirebon menika nggih Mbak Eli Ce Eli ngawanten perumahan Talun menika nggih. Talun apa perumahan Bumi Cirebon BCI ya. BCL Bumi Cirebon Lestari. Oh nggih. Wis ampun suwe-suwe anu ngomong engko nek disangka anu Mas disangka Mas Ridwan napa? Iklan nggih. Kendalu nggih sedaya keluarga ingkang wonten Palimanan Blok Rahayu Utara menika nggih kendalu Bapak Kadnawi Bapak Dul menika nggih Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih ngaler sekedhik menika nggih wonten sedaya keluarga Agung Paguyuban Jawi nyawiji sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji Cirebon monggo kula tenggo ten 081-324-95-1935 menawi badhe ngersakaken gending menika nggih ki kagem ingkang wonten Weru Permai menika nggih gendalu sugih midhangetaken Mas Patno kalian Mbak Sri ini pun menika nggih gendalu Mas geng midhangetaken sedaya keluarga menika nggih kugi sami sehat Mbak Patno Mas Patno kalian Mbak Sri menika nggih gendalu sugih midhangetaken menika nggih Bapak Oke. Sekedap menika nggih sinten Bapak Saiman terus pundi Pak Saiman geng dalu sugih midhangetaken mugi bisa sehat nggih Pak Saiman saha ibu saha wayah-wayahipun saha keluarga menika nggih sugih midhangetaken menawi bocah gunung menika kemutan Ibu Saiman menika nggih ingkang menawi ngersakaken gending bocah gunung ya mas sampun kesepian oh gitu siap menika gendingnya pun spesial kagem Bapak Ibu Saiman nika wonten riyane pun Weru Permai menika nggih Pak nggih gendalu sugih midhangetaken wonten Cirebon
sak kilene pemancar.